0: Morten?
1: Ja?
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
4: Hei!
5: Hei!
4: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
5: Ja, stemmer det. Ja,
4: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
5: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
4: Ja, det er jo bare sånn det er det.
5: Skal du begynne, eller skal jeg?
4: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
4: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
4: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
4: Absolutt, altså. Mm. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
7: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
4: Ok, men det like bra det da?
7: Ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
4: Ja.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hallo.
2: Jan Terje fra Solhaug som ringer.
1: Åja, hei.
2: Vi har støtt på en liten utfordring.
1: Oi.
2: For dere har jo leid hos oss den 28.
1: Ja.
2: Og så har vi fått en sprekk i noe svære avløpsrør nedenfor her.
1: Ja, uff da.
2: Det betyr at toalettene kommer ikke til å funke.
1: Nei, akkurat. Men hvordan skal vi ordne dette da?
2: Hvor mange var det dere skulle være igjen?
1: Skal vi se, vi blir vel 58 var det vel?
2: Ja, ikke sant. Som ikke kan gå på do, for å si det sånn.
1: Ja, ikke sant. Det går nesten ikke da.
2: Vi har altså prøvd å få tak i noen sånne mobile toaletter for å få satt det utenfor her.
1: Ja.
2: Men det er ikke sjans i havet. Det er ingen som kan levere det på så kort tid.
1: Det er ikke det, nei. Oi, sånn. Hva skal vi ordne med det, holdt jeg på å si? Er det noe annet i området?
2: Ja, det vi har funnet ut er at det området borte ved hoppbakken går an å gå inn i det lille skogholdet der.
1: Akkurat, ja.
2: Da må dere ta med miljøvennlig papir, og så må du love at du informerer alle gjestene på forhånd.
1: Ja, om det, ja. Jeg synes at jeg blir litt sånn... Det høres så rart ut, dette.
2: Dere er sporty folk, dere.
1: Det er vi, vet
2: du. Ja, ja dere tar dette på strak arm. Bokstavlig talt.
1: Uff, ja.
2: Ja.
1: Så jeg kan ikke be alle sammen gå på liksom, do inn i skogen, da.
2: Men det er en løsning, da.
1: Det går ikke an, det, vet du. Å gå med høye herder og alt mulig.
2: Men man kan jo ta seg skoene...
1: Nei, det går ikke an.
2: Nei, jeg vet ikke hvordan vi kan jo legge ut noen planker eller et eller annet der, da. Så...
1: Nei.
2: Men kan du påta det der bare si fra til gjestene dine?
1: Ja, at det ikke...
2: At det ikke funker, og så må dere jo da, om dere da har med miljøvennlig toalettpapir.
1: Papir, ja.
2: For det er jo en annen grunneier der borte, ikke sant? Så han har sagt det er greit, men da må dere må rydde opp dagen etter, da.
1: Ok. Rydde opp?
2: Ja.
1: Men... Ja, nei. Det er litt ekkelt, da.
2: Ja, men det er jo enda verre å bare la det ligge.
1: Ja, det er det.
2: Hvis du får noen av gjestene til å ta en dugnad med deg dagen etter, ikke sant, så blir det ikke sånn...
1: Nei, jeg tror ikke på at de vil, vet du.
2: Du tror ikke det?
1: Nei. Men da skal jeg ringe deg opp igjen bare, men jeg får roet meg litt ned nå.
2: Jeg må bare beklage at dette kommer sånn rett på 50-årsdagen din, altså.
1: Å, faen, ja.
2: Dere kan få låne noen søppelsekker og sånne av oss dagen etter, altså. Så, så skal ikke vi ha mye for dem.
1: Ja.
2: Marianne og Harald.
1: Ja.
2: De er kanskje typen til å rydde opp litt.
1: De?
2: De som har villet at du skulle gå fem på.
1: Fem på? På radioen, eller?
2: Ja, det er vel en liten sjanse for det.
1: Fader, altså, kommet ut over hele nå.
2: Ja.
1: Herlig det var da. Å, Gud, det var helt sånn.
2: Du ble litt stresset nå.
1: Ja.
2: Vet du hva, vi får krysse fingrene og satte på at toalettene fungerer på festen.
1: Det er altså.
2: Og gratulerer så mye med 50-årsdagen,
1: ja. Jo, det... Nei, jeg har ikke liksom ord jeg nå, altså.
2: Nei.
1: Det har jeg ikke.

0: du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
6: Får masse komplimenter for den.
7: Jeg har ikke fått toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
9: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
10: Nei, den her, den fin da.
9: Den blå.
10: Ja.
9: Ja, på en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
16: P4s radiofrokost presenteres av
17: Bank Bank
16: Penny fra Eika Digital Bank.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvem egentlig vennene dine? Hvem egentlig kollegene dine? De har et hyggelig, ålreit ytre og oppfører seg ganske, ganske fint.
2: Ytre? Ja. Det meg og Bjørn du snakker om?
1: Ja, blant andre.
2: De penere enn det enn ålreit, altså.
1: Men jeg tenker ikke om fysisk, det mer sånn hvordan dere oppfører dere, og dere oppfører dere ålreit og ganske hyggelig. Men hvordan dere egentlig når dere lukker døra og går hjem for dagen? Hvordan, hva gjør dere da? Og du kan avsløre dine venner og dine kolleger gjennom et lite triks i Instagram-appen. For?
3: Ja vel.
1: Noen klar over det, mange det ikke. Be om å få låne telefonen til en venn eller kollega, åpne Instagram-appen og trykk nede mot høyre hvor det et godt gammeldags forstørrelsesglass. Det som,
3: ja, for å søke.
1: For å søke, ikke sant? Men de videoene som da kommer opp som forslag basert på dine algoritmer og forteller hvem du egentlig Og der det mange som plutselig får seg en aha-opplevelse med tanke på hva som dukker opp. Og ikke alle har lyst til å snakke ut om det, men vi kan jo bare ta en test da. Kan jeg få låne din telefon, Bjørn?
3: Ja, ja.
1: Og så kan du låne min.
4: Og så skal vi...
1: Kan jeg titte, titte på deg? Dette har ikke planlagt på forhånd. Nei. Så skal jeg se. Oi, se her, ja. Ikke sant, se her,
3: ja. Ja, se her har jeg fått Øysteins telefon. Her kommer... Først det Jonas Gahr Støre, den første som dukker opp her.
1: Faktisk.
3: Støre om sønnens reality-debut.
1: Men det litt sånn gjennomgående, hva på en måte mønstre du ser?
3: Så kommer mønstre.
1: Ja.
3: Bikkje, bikkje, bikkje, bikkje, bikkje. Og så et kart og noen date nights for couples. Og så det bikkje, bikkje, bikkje, bikkje.
1: Ja.
3: Flere bikkjer,
1: ja.
3: Enda flere bikkjer.
2: Hva med på Bjørn da?
1: Ja, det kanskje mer avslørende og mer interessant, for her det litt grann golftriks, det kongen som drikker noen pils, og så det mange... Altså det Sissel Kyrkjebø for eksempel.
3: Hæ? Sissel Kyrkjebø, ja, ok, bra.
1: Par bilder av Sissel Kyrkjebø. Ja, ja. Så det mye golf her, og så det ganske mange damer, og det mange damer som damer? Spiller golf, og det en del dype utringninger her, Bjørn.
3: Er det det?
2: Flate,
3: det faktisk det. Nei, hold opp da. Det kan ikke være meg.
1: Det
3: ikke min telefon.
2: Det algoritmene dine, Bjørn.
3: Jeg går videre ned her. Her ser jeg en dame med dyp utringning og mikrofon, faktisk.
2: Jeg elsker at dere alltid hverandre. Altså, ja. Men algoritmene kjenner dere bedre enn dere kjenner dere selv, altså.
1: Ja, og det litt skremmende å teste selv, og da kan vi få se på din, Eirin.
2: Nei, det faktisk, det så mye byr jeg ikke på meg selv, for der vet jeg det mye rart. Så dere får ikke se på mine algoritmer.
1: Så avslørende det at Eirin ikke engang åpner opp.
3: Jeg må bare anbefale Georgia Ball, for jeg en av disse damene som viser golftriks.
1: Åja.
3: Hun veldig flink. Veldig god lærer.
2: Er det pena?
3: Det bare det jeg tenker på.

0: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ine har nettopp tatt førerkortet, men hun har ikke vært gjennom Einar Mumler i skjegget sin hørselstest.
2: Hallo.
3: Det nedgått?
2: Ja.
3: Einar Mumler i skjegget, jeg ringer fra Biltilsynet.
2: Ja.
3: Du har jo tatt førerkort relativt nylig. Og så ser vi her at der mangler en sånn obligatorisk hørselstest som du skulle levert inn.
2: En obligatorisk
3: hørselstest?
2: Ja.
3: Altså at du hører?
2: Ja.
3: Skal vi bare ta den her via telefonen, eller vil du gå og gjøre det via en lege?
2: Det har ikke noe å si for meg.
3: Det raskeste er bare å ta det her og nå. Det som ser da er at du kommer til å høre pip. Og så, ja. Så sier jeg et ord, og så må du gjenta det ordet, så kan jeg bare krysse av nedover her.
2: Ja, det greit.
3: Du klar, eller?
2: Ja.
3: Avispapir.
2: Avispapir?
3: Ja, det riktig. Beberhavet.
2: Hæ?
3: Beberhavet.
2: Hæ?
3: Beberhavet. Du hører ikke hva jeg sier der, eller?
2: Nei, revehalet.
3: Ja, det var beberhalet det skulle være ja. Der. Vi prøver en til her.
2: Ja, det var litt, jeg tror det er litt dårlig signal på telefonen min, men jeg kan jo gå og ta det til legen.
3: Nei, nei, det nytter ikke å bløffe seg unna dette.
2: Nei, ok.
3: Hønsesikkaffe.
2: Prøv å si en gang til.
3: Hønsesikkaffe. Hører du dårlig, eller?
2: Jeg har ikke sjans å høre hva du sier. Altså.
3: Nei, jeg sa hønsesikkaffe der, men det er altså dessverre sånn at nå har du feilet på to av de på den testen. Og da er, ja. Ikke, da er det ikke det førerkortet gyldig.
2: Men må jo få muligheten til å ta det ordentlig, for det er jo...
3: Nei, du sa den tar vi på telefonen, så det har vi jo bekreftet der.
2: Ja, men altså, jeg skal forklare, nå er jeg på utplassering på Elkem Thomson, og det er ikke
3: vanskelig. Ja, det blir bare sånne jammen-jammen-unnskyldninger.
2: Ja, men jeg kan jo ta en ordentlig hørselstest, det er jo litt dårlig.
3: Ja, nå har jo vi tatt den hørselstesten over telefonen her nå.
2: Ja, hva jeg skal gjøre på nå?
3: Nei, da må du vente 10 år.
2: 10 år?
3: Ja, før du tar et nytt førerkort.
2: Hva? Det er jo urettferdig, da.
3: Urettferdig?
2: Ja, det er jo det, når jeg ikke har dekning på telefonen til å høre hva du sier for noe.
3: Du, da skal jeg være grei med deg. Da prøver vi et siste ord her nå.
2: Ja.
3: Dette er siste sjanse.
2: Mhm.
3: P4.
2: Du mumler.
3: Jeg
2: hørte ikke, det var jo ikke noe ord i hele tatt.
3: Jeg tar ord, jeg tar 2 ord.
2: Nei.
3: Da skal vi prøve en gang til da. P4.
2: P4.
3: 5 på.
2: 5 på.
3: 5 på, ja. Har du hørt om 5 på ja. På P4?
2: Ja.
3: Har du det? Du kjenner ikke tilfeldigvis en som heter Jim?
2: Ja.
3: Ja, det er han du kan gå og gi litt juling.
2: Å, herregud.
3: Gratulerer så mye med førerkortet ditt, da.
2: Å, herregud.
3: Ha en fin dag, Ine.
2: I like måte.
3: Hva sa du?
2: I like måte.
3: Hæ, hørte ikke?
2: I like måte.
3: Ja, tusen takk.
0: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Ja, vi tar turen til Bergen vi. Hei, Abbasiyama.
2: Hei.
1: Hva er planen annet enn IKEA?
2: Vær ute i fin
1: vær, da. Deilig vær i Bergen, altså.
2: Ja.
1: Ingen paraply i dag?
2: Nei.
1: Nei, det er bra. Du, hva er din styrke når du kommer til quiz og sånt?
2: Jeg er midt på treet.
1: Midt på treet?
2: Ja.
1: Ja, ok. Vi får se at vi kommer oss litt over den i midten, da. Er det et greit mål?
2: Ja.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Vi nærmer oss jorda rundt. Vi er i gang etter nyhetene klokka 12. Og har du lyst til å være med på quiz, så må du følge med nå, for du skal få

ditt svar til 1904. Hvilket land stemte imot det nye verdenskartet? Som jo et bilde av hvordan det faktisk ser ut. Faktisk, P4. Ditt svar til 1904. Hvem stemte imot?

Vi skal få et nytt verdenskart. Det har blitt stemt på i FN. 164 land stemte for det nye kartet. Et land stemte imot. Hvilket land var det? Det er inngangsspørsmålet til jorda rundt. Send svaret til 1904. Start meldingen din med P4. Smith & Tell for nyhetene. Her er Hotel Walls.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei, Linn Merete.
3: Hallo.
2: Som bor på Kolbotn, men nå på vei til Nordby senteret for litt harrihandel.
3: Ja, stemmer det. Nå vi ved Son, så nå skal vi få en liten utflukt.
2: Ja, men så bra da. Hva står på handellista i dag?
3: Ja, si det. Litt snus og litt brus og godis og kjøtt. Nei, alt som man egentlig ikke kanskje har så stort behov for.
2: Ja, det blir en full bil.
3: Nei, det er bare jeg og mannen min på tur. Men ja. Han er sterk på geografi, da, så jeg stoler blindt på han.
2: Ja, men det er bra det. Men jeg regner med at det er plass i bagasjerommet der.
3: Absolutt. Ja. Det handler med at jeg har lov til at vi.
2: Ja, men det er bra det. Inngangsspørsmålet i dag, det nye verdenskartet. Et land stemt imot det i FN. Hvem var det da?
3: Ja, det var USA som måtte krympe litt.
2: Ja, de måtte ha krympe litt. Har du sett det nye kartet?
3: Nei.
2: Nei, du tar en tur og ser på det. Så apropos krymping, vårt land ser plutselig mye mindre ut.
3: Åja, såpass ja. Ja. Nei, ja. Men det får gå.
2: Så, men vi stemt for da.
3: Ja, det var bare USA
2: sånn. Vi får gjøre det. Okidoki, nå skal vi gå i gang. Spørsmål 1. I hvilken amerikansk stat ligger hovedkontoret til Apple?
3: California.
2: California er riktig. Hvilket band stiftet Apple Records i 1968?
4: Virgin.
2: The Beatles. Hvilken by var The Beatles fra?
3: Liverpool.
2: Hvilken plass kom Liverpool på i Premier League i fjor?
3: Fem
2: er riktig. Hvilken jentegruppe hadde en hit med To Become One i 1996?
3: Spice Girls.
2: Har alle medlemmene i Spice Girls rundet 50?
3: Ja.
2: Ja, den siste som gjorde det var Emma Bunton. Hvilket tilnavn hadde hun i Spice Girls?
3: Baby Spice.
2: Hvem hadde en hit med Cries Like a Baby i 1994?
4: Espen Lind.
2: September When. I Pinocchio, hvem synger When You Wish Upon a Star?
3: Herregud, Frank Sinatra.
2: Det er Timmy Gresshoppe. Hvilken by på U er den største i Bohuslän? Er det Uppsala, Umeå eller Uddevalla?
4: Uddevalla.
2: Hvilket lag fra Göteborg vant den daværende UEFA-cupen i fotball to ganger på 80-tallet?
4: IFK Göteborg
2: er riktig. Og litt bra teamwork i bilen der.
3: Ja, han er flink.
2: Ja, han er det. Ikke så verst, 8 rette.
3: Oi, ja. Gøy.
2: Veldig bra, dere får følge med og se om det er nok.
3: Ja, vi krysser fingret her.
2: Ja, ikke smugle alt for mye nå.
3: Nei.
2: Nei. Alle.
3: Ha det.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det er kommet en studie som VG publiserer, som sier noe om dette gjør at du oppleves som en kjedelig person.
2: Ja.
1: Hvis du har denne egenskapen, bør du gjøre noe med det, mener ekspert.
2: Ekspert, ja. Ekspert på kjedelig.
1: Ekspert på kjedelig.
2: Spennende type, eller?
1: Det står ikke noe om det.
2: Hvis du en veldig, veldig, veldig spennende type, tror du du bryr deg med å forske på kjedelig?
1: Nei.
2: Nei.
1: Det tror jeg ikke. Men det viser seg at det mange som kjedelig, og lurer på hva skal jeg gjøre med det?
2: Akkurat, du skal ikke ha mye forskning for å vite at det en del folk som kjedelige.
1: Nei.
2: Vet om noen kjedelige selv, det.
1: Ja, ja, ja. Kjenner ja. Mange kjedelige.
2: Kjenner jeg kjedelige selv, da,
1: jeg. Her mener eksperten at det visse ting du kan se etter for å finne ut om dette sant, da. Ja. At du kjedelig. Og det listet opp forskjellige ting innenfor forskjellige kategorier.
2: La oss få høre.
1: Egenskaper på en kjedelig person. Nummer en, ikke ha noen interesser.
2: Ja, det null, ja.
1: Ja. Det kjedelig.
2: Det ganske kjedelig, ja.
1: Det kjedelig,
2: ja. Men det skal også sies at enkelte interesser også kjedelige.
1: Kjempekjedelige. Så det skal ikke, det jeg ikke helt enig.
2: Nei.
1: Jeg litt
2: rart. Hvis du for eksempel driver med sånn flyspotting, drar på flyplass og ser på fly, stort sett ganske mye like fly også, ja, tenker jeg ikke på spektakulære fly, men generelt fly, som interesse betraktet, litt kjedelig, er ikke det?
1: Litt kjedelig. Ja. Men på den andre siden, du har litt mer lyst til å snakke med dem, kanskje, fordi du synes de så kjedelige at de blir interessante.
2: Ja, så har de i hvert fall noe. Du kan kanskje spørre hvorfor dette interessant, og så har du en liten samtale. En gang,
1: ikke sant? Det er grei. Nummer to mangel på humor.
2: Ja.
1: Det rart at den ikke var litt høyere opp.
2: Det henger ofte sammen med kjedelig, dette. Ja. Mangel på humor.
1: Ja.
2: Det ikke noe du bare får snudd over natta heller.
1: Nei, det kan være litt vanskelig.
2: Nei, for det tipset, skaff deg humor.
1: Ja, det det da.
2: Ja, det det, ja. Mm. Okay, ja.
1: Skaff deg interesser,
2: ja.
1: Skaff deg humor.
2: Syns humor gøy, le av ting.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvilket yrke tror du troner på toppen over kjedelige personer?
2: Det må jo være det der klassiske revisoryrket, man
1: nummer
2: ikke?
1: To.
2: Det nummer to, ja. Mm. Det noe som er overrevisor?
1: Jep.
2: Ok, det bare regnskapsfører? Fordi man har
1: nei,
2: hørt om regnskap. Revisor.
1: Ja, det ligger på nummer to.
2: Begravelsesagent, er det der?
1: Nei, ikke
2: for
1: det
2: dritspennende. Det
1: på lista engang.
2: Det er kjempespennende begravelsesagent.
1: Dataanalyse.
2: Jo.
1: Det ganske kjedelig. Ja. Så driver du med det? Slutt.
2: Ja, det. Så du må slutte i jobben for å bli mindre kjedelig.
1: De som lager kunstig intelligens og sånn, det
2: jo,
1: må jo være
2: analyse. Du skal egentlig bare analysere hva andre driver med.
1: Nummer fire renholder.
2: Renholder, det synes jeg urettferdig.
1: Ja, det
2: kan være så mangt, det. Ja. Renholder, det bare noe folk... Er dette forsket på?
1: Ja, det
2: renholder er kjedelige folk? Det mener jeg. Jeg har møtt mange festlige renholdere.
1: Ja,
2: det synes... nekter jeg å tro på.
1: Men hvilken fritidsinteresse troner øverst som eksperten mener du må gjøre noe med hvis du kjedelig.
2: Ja, men da har du i hvert fall en interesse.
1: Ja da.
2: Men i så fall hvilken? Mm. Ikke si at det fuglekikking.
1: Nei, det nummer fire.
2: Det er på lista, ja.
1: Ja da.
2: Nettopp.
1: Og den sammen med observere dyr.
2: Åja, ja.
1: Så generelt.
2: Ja, det mener jeg knepper bedre.
1: Det ganske gøy, men de jo rare, de som de så enormt engasjerte.
2: Ja, det det. Nei, ikke enig i den. De er karakterer.
1: Ja, rett og slett.
2: Og det en bra ting i min bok.
1: Ja. Nummer fem kan jeg avsløre. Det matematikk og statistikk.
2: Ja.
1: Og det enig. Som fritidssysser.
2: Ja, hvis du ikke jobber med det engang, ja. Ja, det må jeg si.
1: Nå skal jeg må regne. Det gleder jeg meg til.
2: Men av interesser som høyere opp enn dette, nei, jeg tror du må komme med det, altså.
1: Sove.
2: Sove? Er det på første plass?
1: Ja.
2: Skal det være en hobby?
1: Hvis fritidsinteressen din er å sove.
2: Jeg enig i. Ja, du våkner til brunch, som du skal ha også. Ja.
1: Så skal du, hva skal du, jeg skal virkelig gjøre det, jeg liker det, jeg skal gå og sove. Kan vi ikke bare sove da?
2: Ja.
1: Sove.
2: Hobby, sove. Den kjedelig, jeg ser det. Hva andre og tredjeplass?
1: Andre religion. Gå i kirken.
2: Ja, religion generelt, det mener jeg også for vagt. Det kan være hva som helst.
1: Ja, gå i kirken
2: er
1: veldig kjedelig.
2: Det å gå i kirken, ja. Men det
1: som,
2: er jo enig.
1: Som fritidssyssel, hva driver du mest med? Jeg vil alltid bare gå i kirken. Ja, det kjedelig.
2: Tredjeplass, ja.
1: Se på TV.
2: Se på TV, ja. Ja, det lages jo TV-programmer om folk som ser på TV, for ja. Eksempel Sofa.
1: Ja.
2: Og det jo, uten at jeg har sett så mye på det, mer bekjent ikke direkte kjedelig. Kommer det an på typen som ser på TV, eller?
1: Ja, og hva du ser på. Ja.
2: Jeg synes, men det, synes ikke dette fungerer 100%.
1: Og som VG skriver, frykter du at du kjedelig?
2: ja.
1: Da står det, se ekspertenes tips til hva du kan gjøre med det.
2: Ja.
1: Hvis du frykter at du kjedelig, så du kjedelig.
2: Ja, da, hvis du selv litt redd for at du kanskje det, så det, da har du vært kjedelig lenge.
1: Her rådene til Hagen, eksperten. Skap meninger.
2: Hagen eksperten.
1: Ja.
2: Skap
1: meninger.
2: Mm. Ja. Få humor.
1: Se det komiske i ting.
2: Ja, det er de tipsene.
1: Styr tankene dine, og vær litt mer åpen.
2: Riktig, ja. Dette var ikke noe, det begynte ikke med noe, det sluttet ikke med noe.
1: Det hadde faktisk ikke noe innhold heller.
2: Nei, det var ingenting. Ingenting der, altså.
1: Lopp. Ja.

0: er klart det jo litt spennende kanskje å huske hele turnéen, huske hva som har skjedd, kanskje til og med viser seg, jeg vet ikke om det viser seg I hans tilfelle at han spiller bedre uten alkohol. Det må ha vært en overgang å være edru på scenen hvis du har vært full når du har spilt I 50 år.
1: Det må være veldig rart.
0: Det må være rart, men det ikke helt sikkert du får den samme svungen over det.
1: Føler du selv I hvert fall?
0: Nei, ja, men jeg mener han jo en full gitarrist.
1: Altså, det det
0: han har bygd opp hele karrieren gjennom å være full gitarrist. Og så skal du plutselig være edru gitarrist. Du kan jo miste det helt.
1: Men han jo Obelix. Altså, han har jo falt I flaska. Altså, om han har sluttet å drikke...
0: Han har falt I spritegryta når han
1: var liten. Altså, han jo dritings. Ja. Det jo... han
0: nei, jeg tror ikke du, vi merker ikke noe forskjell på han.
1: Nei. Han setter jo sjøbein. Han går jo ikke rett. Han sjangler jo rundt omkring.
0: Han knirker bra hos han.
1: Bang, og slår hun inn I det. Mister det. Altså,
0: han på bonus-tracket for lengst. Han må ha fantastisk gode gener. Det tror jeg virkelig. Han blir nok ikke 90. Det nekter jeg å tro. Du må miste noen år av den livsstilen.
1: Eller så han vært 90 I 10 år. Det at han bare gikk rett til 90. Altså, I hans, jeg tror vi må regne Keith Richard egentlig som vi regner I 100 år. Jeg tror egentlig han 147 år gammel, sånn rent
0: de
1: kroppelig.
0: De pleier jo liksom ikke å bli, de pleier ofte å bli sånn 72.
1: Ja.
0: Det føler jeg liksom da, det noe særlig mer enn det blir ikke disse gamle rockerne.
1: Nei, men da...
0: Men du skal ikke se bort fra at han kan bli 80 også. Altså. Jo... Og, men fordelen med han at han har utseendemessig, han har hatt hud og lukk til en 80-åring. Det har han I hvert fall hatt I 30 år.
1: Ja, ja.
0: Så det kommer jo ikke til å se noe forskjell på han. Men, og kanskje ikke han selv heller.
1: Nei, men det jo, når du kjører på et eller annet, jeg føler deg litt grann som om når du har et gammelt sykkel, og du ser at det masse ting som stikker inn I det dekket.
0: Ja,
1: for så tenker du
0: tegnstifter og sånn.
1: Og sånn, og du har bare kjørt inn alt av gamle grus.
0: Ja, men lufta der likevel. Ja. Ja.
1: Du må jo aldri finne på å begynne å ta ut disse tingene og begynne å reparere. Da går du ofte rett I dass. Det det som litt skummelt her da. Mm. Keith Richard har holdt det gående med denne alkis-livsstilen sin nå så lenge. Altså, det kan jo være at kroppen bare sier
0: Ja, ja, det det jeg mener. Jeg tror han klapper sammen nå, jeg tror ikke han tåler å tømme den kroppen for alkohol. Det den som har holdt alt sammen. Og altså, det å fjerne en bestanddel I et menneske som over 70, da kan det rakne komplett og totalt.
1: Det kan være det, men husk på at for han så kan noen si, ja, man har ikke drukket på sønnen. Nei, men det tar nok en sånn cirka 2 år for den mannen å tørke opp.
0: Ja, det gjør det nok, og jeg tror ikke innvollene hans tåler det. Altså, tenk på levra nå, som antagelig verdens mest hardtarbeidende lever.
1: Ja.
0: Står på å bruke muskler sine på det. Altså, hvis leveren nå skal begynne å legge seg ned på sofaen, og ikke har noe den skal salte ut, så tror jeg det over. Da klapper den lever sammen.
1: Ja, ja, du vet at den leveren til Keith Richard, den røyker jo lun.
0: Ja, det jo den som spiller gitar.
1: Ja, Keith Richard, han bare henger fast I leveren. Ja. Det jo leveren som gjør dette her.
0: Ja, ja, ja.
1: Den driver med fuzzpedal og alt den.
0: Han kommer til å angre så fælt på at han slutter, tror jeg.
1: Ja, det blir spennende å følge med på.
0: Ja, dette blir veldig spennende.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrenset

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Snakker jeg med Knut Øyvind Granli?
1: Ja, det gjør du.
2: Du, det er Herman Melby fra Tønsberg og Omegn Pistolklubb som ringer.
1: Ja, hei.
2: Har du en datter som heter Frida?
1: Ja.
2: Kan jeg bare få spørre deg hvor gammel hun er?
1: Hun er 13.
2: Hun er det, ja, for hun står her og sier at hun er 16.
1: Hvor står hun, sier du?
2: Altså, hun har meldt seg inn hos oss og kommer og skyter med oss rett som det er.
1: Nei, det må være feil.
2: Hun har jo... Åpenbart løyet på alderen sin, da.
1: Ja, altså, men det kan nok ikke være min datter.
2: Frida Granli.
1: Ja.
2: Ja, så det er jo henne.
1: Jo, jeg nekter å tro på at min 13-åring har vært og skutt hos dere.
2: Altså, hun møter opp her sånn og har en 9mm Colt som hun kommer og skyter med.
1: På denne tiden?
2: Ja. Det er litt derfor jeg ringer, for jeg tenker at dette er en jente som sikkert burde være på skolen.
1: Ja. Ja, ja. Ja.
2: Og mitt spørsmål er jo om det er du da som har kjøpt dette våpen, og hvordan dette henger sammen.
1: Dette er så absurd at jeg klarer nesten ikke å forholde meg til det.
2: Nei, altså hun står jo her nå, så...
1: Jeg er helt sikker på at ikke det er min datter som er hos dere nå, sånn at jeg kunne jo begynne med å snakke med henne som er der.
2: Ja, hvordan kan du være så sikker på det?
1: Fordi at jeg sier at hun er et annet sted i verden med skolen sin.
2: Ja.
1: Hun er på tur, for å si det sånn.
2: Ja, det er ikke bare noe du tror, altså.
1: Ja, nei, men det er jeg helt sikker på.
2: Og hun har sagt at hun er 16, og vil gjerne skyte med rifle.
1: Ja, nei, men for min del så må du bare la henne skyte. Og jeg har en datter som heter Frida Granli, men det er ikke hun som er hos deg nå. Det er jeg helt sikker på.
2: Ja, du er helt sikker på det?
1: Ja.
2: Ja, du mener det er en som utgir seg for å være din datter, da?
1: Ja, det høres jo sånn ut, og hvis hun har oppgitt dette telefonnummeret, så høres det sånn ut.
2: Nei, men du bør nok snakke med henne, men aller først så synes jeg du skal skru på radioen og høre at du har gått fem på P4.
1: Ja, så morsomt.
2: Og det er Frida som har tipset om at du ville få hetta hvis hun hadde begynt å kjøpe seg pistoler.
1: Ja, nei, men det var kjempemorsomt. En søt datter jeg har.
2: Ikke sant?
1: Ja.

0: er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Er du klar for ildåpen som telefonterrorist Ailo Gaup?
2: Ja.
1: Du er det. Har du bølleringt mye?
2: Ja.
1: Som barn?
2: Ja.
1: Som voksen?
2: Litt det jo.
1: Akkurat. Hvem kan vi ringe til?
2: Jeg tenkte at vi kunne ringe til kjæresten min.
1: Anne Rimmen, som vi ser på TV-sporten. Er hun rett lurt, eller?
2: Det vil jeg ikke svare på.
1: Du vil ikke det, nei. Nei, vi kan jo finne det ut, da.
2: Ja.
3: Anne?
2: Anne, det er Ailo.
3: Hei.
2: Hei. Du, jeg sitter på politihuset I Grønland, og så blir jeg tatt med 10.000 kroner I lomma, og så mener de at jeg ikke meg, han på førekortet og alt mulig, for jeg har langt hår på alle sammen. De mener at jeg nøstblokker eller et eller annet sånt.
3: Og, nei, men herregud.
2: Ja, så nå sitter jeg I varetekt, og jeg fikk bare lov til å ta en telefon, og jeg ikke... Mobiltelefonen min, den har de tatt, og jeg får ikke... Og så sitter jeg her og ser ut som en...
3: Jeg sitter egentlig I et møte, altså.
2: Jeg sitter som en, ser ut som en narkoman.
3: Og nei, det gjør du vel ikke.
2: Jeg har jo ikke mine egne klær på meg.
3: Hvorfor har ikke du dine egne klær på deg, da?
2: Fordi jeg skal jo klæ meg ut.
3: Jeg har ikke tid til det her nå, egentlig, for jeg sitter egentlig I et møte.
2: Ja.
3: Kan ikke de folkene fra P4 komme og ordne
2: det? Ja, men jeg får ikke... Jeg fikk jo bare lov til å ta en telefon. Jeg visste ikke at du satt I møte, så da ringte jeg til deg.
3: Ja, men herregud...
2: Kan du komme ned på politihuset på Grønland?
3: Ja, men hva skal jeg gjøre da?
2: Og spør hva jeg skal gjøre.
1: Betale kausjon.
2: Kan du komme med en kausjon?
3: Nei, nå må du gi deg en kausjon.
2: Kan du snakke
3: du
2: med litt?
3: Hvem det du snakker med nå?
2: Kan du snakke med den der vakta?
3: Ja, jeg snakker med vakta.
1: Hallo?
3: Ja, hallo?
1: Det Rimmen, det det?
3: Ja, hvem det jeg snakker med?
1: Altså, det vakta her på arresten på Grønland, men han sier altså at han Ailo Gaup.
3: Hvem det jeg snakker med da?
1: Altså, jeg vakt her. Hva jeg heter spiller ikke så stor rolle, men det tilfelle at det Ailo Gaup?
3: Jeg vil gjerne vite hva du heter.
1: Ja, altså, jeg heter Bjørn Hansen. Altså, ja, han har en lommebok med ID-papirer på Ailo Gaup, men han har langt hår og ser jo ikke ut som denne mannen vi sitter med her.
3: Nei, men du vel klar over du også at folk kan klippe seg, når det blir sånn?
1: Selvfølgelig, så derfor så spør vi deg.
3: Ja, men det Ailo Gaup du sitter og snakker
1: med. Ja, det det. Kan du komme ned hit, for det altså 20.000 kroner I løslatelseskausjon?
3: Det har jeg ikke mulighet til, men jeg uansett på jobb akkurat nå. Men,
1: altså, du vil ikke ha mannen din ut derfra?
3: Jeg vil gjerne ha mannen min ut derfra, men jeg har en følelse av at det noen som tuller litt med mannen.
1: At det noen som tuller?
3: Ja.
1: Høres dette ut som en spøk?
3: Ja, det gjør faktisk
1: Synes
3: det.
1: Synes du virkelig dette noe å spøke med?
3: Nei, jeg synes vel ikke det noe å spøke med.
1: Nei, det vel ikke det. Når du opptatt I et møte og greier.
3: Mm.
1: Og så ringer de fra P4 og bare tuller med deg. og sørger for at du går fem på.
3: jeg gikk fem på, men jeg synes det var liksom, han hørte så fortvilet ut.
1: Ja, du gikk tre på I hvert fall da. To på.
3: to på gikk jeg.
2: ja. Det forresten pyton å jobbe her.
1: men det bedre enn NRK altså.
3: Det tror jeg ikke noe på. Men kan jeg få lov å gå tilbake igjen til møtet mitt da?
1: Skal den få lov til deg, Ailo?
2: Ja,
1: ha det da.
3: Ha det.
1: Jeg elsker deg.
4: ha det.